slušali smo klavirski kvintet u F-molu Cezara Franka. Izveli su ga pijanist Aleksandar Korjakin i Breton Gudački kvartet. Ovu emisiju pripremila je Maja Baralić-Matern.

Muzički blok, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radio 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove.

0: non djetetu.
1: Da, u svakom slučaju dosta dobrih korisnih informacija bit će večeras na ovoj konferenciji. Vi ste jedan od predavača, je li otvorena za sve zainteresovane eventualno u Mostaru koje vam se mogu priključiti?
0: Da, otvorena je za sve, održava se u hotelu Metal, u kristalnoj dvorani, sve mene tu će biti svakako ljudi koji podržavaju dojenje, ginekolog, pedijatar, imat ćemo nutricionistu, imat ćemo magistra sportske medicine i tako, jedno lijepo druženje. I svakako naišli smo na podršku ljudi i firmi koji su podržali to, jer to kad bi podržali treba se financirati. U svakom slučaju iskoristit ću priliku da se zahvalim
1: svim vašim sponzorima, da.
0: Tako je.
1: Da. Hvala vam lijepo za ove minute što ste napravili pauzu i želim da i ova večerasnja konferencija bude dobro posjećena, da ljudi odu puni znanja i entuzijazma.
0: Hvala vam.
1: Hvala vama. Poštovani slušatelji, naša sagovornica bila gospođa Rusmira Arapović, savjetnica za laktaciju, koja će biti jedna od predavača večerašnje konferencije u Mostaru koja se održava pod sloganom Dojenje temelj zdravlja.

0: Pozicija broj 13.
1: Nakon albuma Mama i zapaženih koncertnih nastupa u Zagrebu, Laka je nedavno predstavio novi singl pod imenom Radnica, još jednu duhovitu i satiričnu pjesmu koja nosi njegov prepoznatljivi autorski pečat. Autor muzike i teksta je Elvir Laković Laka, pjesmu je snimio zajedno sa svojom sestrom Mirelom Laković Lelom. Aranžman potpisuju Laka i Matko Gaće, dok je audioprodukcija realizovana u našem studiju u Makarskoj. Videospot za single realizovala je produkcija Doksa, dok režiju i kameru potpisuju Zoran Kubura i Bojan Hadži Abdić. Pratite

0: Pozdrav svima, ja sam Dario Šunić.
1: Ćao, ja sam Dragan Mocunja, gitarista.
2: Ćao, ja sam Neira.
3: Veliki pozdrav svima, ja sam Maja Sar.
4: Pozdrav svima, ja sam Ivo Jurić, a vi gledate BHRT Top 15.
5: Pozicija broj 10.
6: Grupa Zoster nedavno je objavila novu pjesmu pod nazivom Ja ne očekujem nagradu. Autor muzike i teksta je Mario Knezović, dok aranžman potpisuje Adis Sirbubalo. Posebnu boju u pjesmi daje gostovanje dugogodišnjeg saradnika benda Mirona Rafajlovića, koji na snimanju je snimao trube, trombon i konge. Za video spot je ponovo bila zadužena Carmen Obrdalj, koja svojim radom i ovog puta vizualno prati i nadopunjuje Zosterov autorski izraz. Pratite Zoster, pjesma se zove Ja ne očekujem nagradu.

0: omladinski program BH Radio 1.
1: Obrazovanje,
0: nauka,
1: umjetnost,
0: humanost. Teen Teens, emisija o mladima i za mlade. Omladinskog programa BH Radio 1.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. U susret Međunarodnom danu mladih, koji se obilježava 12. avgusta, danas govorimo o mladima, za mlade s mladima. Često se mladi kritikuju, pri čemu se isključuje društveno-političko i ekonomsko okruženje u kojem se mladi razvijaju i stiču kompetencije potrebne za 21. vijek. Na tom putu mladi se susreću s brojnim problemima, čak i kroz obrazovni proces. Imad Lisica ističe sljedeće.
3: Kada sam otišao u škole u Gradačcu i kada sam slušao učenike iz Tuzle, Širokog Brijega, Istočnog Sarajeva, Jajca, Savanskog mosta i tako dalje, bio sam iskreno razočaran jer čuo sam da srednjoškolci ili ne idu na praksu ili nemaju udžbenike koji su adekvatni za njihovu stručnu spremu ili nemaju adekvatnu opremu za obavljanje prakse, onda je ta praksa često i nesigurna zato što je ta oprema zastarjela, pokvarena i slično, i to je jako jedan veliki problem u Bosni i Hercegovini. Na kraju krajeva, često kada se upišete u srednju školu, kaže se ovo vam je druga kuća. Ako mi ovo druga kuća, hoće da se osjećam sigurno u njoj.
2: Mladi se okreću neformalnom obrazovanju jer tu su poštovani i daje im se prilika za rast i razvoj. Student generacije Asmir Omerdić naglašava važnost neformalnog obrazovanja.
4: Ja iskreno ne bi mogao sebe zamisliti i ne znam gdje bi bio sad da tu nije bilo neformalnog obrazovanja, iz razloga što od srednje škole se time bavim i tu sam naučio stvari i vještine koje ne bih mogao kroz formalno obrazovanje.
2: Podršku i prilike za razvoj i sticanje vještina mladima pružaju nevladine organizacije, a među najvažnijima je Institut za razvoj mladih KULT.
5: Pa generalno mi stvarno sve što radimo, radimo nekako u dogovoru, jel da kažem, s mladima, poznavajući njihove potrebe. Općenito projekte fokusiramo na poboljšanje položaja mladih i davanje prilika mladim ljudima.
2: Toplo preporučujemo da ostanete s nama u narednim minutama i poslušate Glas mladih. Naravno, emisija ne bi bila moguća bez tonskog snimatelja, a danas je s nama Mirdin Šišić. Ja sam Mensuda Karović i želim vam dobrodošlicu u Teen Teens.

0: situacija u srednjim školama i mnogi razni problemi koji stižu mlade u Bosni i Hercegovini, tako da oni ne stižu da postignu svoj puni potencijal. Mi smo jako sretni i zadovoljni što srednjoškolci koji su danas u aktivizmu su jako, jako energični i zalažu se za svoja prava i žele da postignu bolje i da imaju bolje jednostavno stanje i u školi i na budućem poslu eventualno i tako dalje. Kao neko koji je radio sa srednjoškolcima već 2 do 3 godine, mogu reći da iako jeste svaka lokalna zajednica u Bosni i Hercegovini drugačija, svi imamo tu neku istu stvar, odnosno neko nezadovoljstvo sa vladom ili sa lokalnom upravom koje nam ne dozvoljava da iskoristimo neke prilike koje bismo trebali da imamo pravo na njih. Također, kroz razne projekte koje je asocijacija radila, uspjeli smo osnažiti mnogo mladih ljudi s kojih smo dobili mnogo, mnogo pozitivnih priča i zbog toga smo jako ponosni, pogotovo obzirom da nam se bliži, kao što ste vi rekli, ovogodišnji dan mlade, gdje ćemo da slavimo mlade, gdje ćemo da slavimo srednjoškolce i baš one koji se zalažu za prava srednjoškolaca, mladih i slično.
1: Vi kažete da nemate prilika ni uslova za rast i razvoj. S druge strane, čujemo često kako su mladi pasivni i nezainteresirani za društveni angažman. Nažalost, takve izjave se temelje na rezultatima istraživanja.
0: Naravno, svaka mlada osoba nije ista i svaku mladu osobu eventualno ne interesuje ista stvar. Smatram da je jedna od ključnih tema danas u nevladnom sektoru baš te prilike. Prilike koje oni pokušavaju dati mladim ljudima, ali one ne dostiču sve mlade ljude u lokalnim zajednicama. Nekad će neka organizacija objaviti neku super priliku i super poziv, ali na primjer neki srednjoškolac ili srednjoškolka koji pohađa školu u nekoj maloj lokalnoj zajednici neće baš doći do te prilike. Nažalost, ima nezainteresovanih srednjoškolaca koji se ne obaziru na neke probleme oko njih, ali također ima srednjoškolaca koji jednostavno oni bi željeli više, ali nemaju priliku ili isputava škola, vlada ili neki treći faktor koji ne dozvoljava da učestvuju na tim prilikama. Bilo to neke neformalne edukacije ili međunarodna putovanja, inicijative i tako dalje, nažalost stanje tako.
1: Asmire, molim vas, jesu li studenti pasivni?
2: Skoro sam čuo, dakle, neko istraživanje da velika većina studenata ne želi da iskoristi program Erasmus+, to jest program studentske razmjene. Ja kao alumnista programa tog, dakle, imao sam priliku da studiram u Španiji 3 mjeseca, ne mogu zamisliti svijet u kojem student ne može da prihvati to. Dakle, po meni je to stvarno jedna prilika što se ne smije zaobići. S druge strane, kao odgovor na pitanje, dakle, mi na univerzitetu imamo stvarno problema sa prijavama na te projekte gdje student stvarno ne žele da studiraju van Bosne i Hercegovine. Sa druge strane, mogu reći da, kao što Imad rekao, imamo svakako, dakle, jednu sumu koja nije zainteresirana, a s druge strane imamo studente što su stvarno aktivni i žele više. Ja sam tog mišljenja da svi pasivni studenti mogu postati aktivni ukoliko mi pružimo dovoljno kvalitetnu poruku njima. Dakle, sigurno postoji neko polje interesovanja za studente te i ukoliko mi predstavimo to polje kroz projekat neki ili kroz neku inicijativu, mi možemo sprovesti stvarno solidnu kampanju, samim tim aktivirati mlade. Ja sam skoro imao, dakle, projekat 1 i inicijativu ispred Kulta, a to je seminar u financijskoj pismenosti gdje smo pričali o financijama. To ljudi percipiraju kao brojevi, kao nešto teško i apstraktno, gdje me stvarno iznenadila činjenica, dakle, da su tu učenici srednjih škola iz medicinske, iz ekonomske, iz gimnazije i stvarno su pokazali interesovanje, što nam pokazuje samo da mi moramo pružiti, dakle, adekvatne prilike svima, a ne da se ponavljaju samo iste teme.
1: To da mladi ne žele studirati vani utvrđeno je istraživanjem za studiju o mladima 2024, gdje je 95,4% mladih istaklo da nije bilo ni na jednom edukacijskom programu u inozemstvu. A također 96,7% ispitanika nije imalo ta iskustva u toku srednjoškolskog obrazovanja. Ima da zašto su mladi protiv internacionalizacije obrazovanja?
0: Pa obzirom da je tu nekih 95%, što je jako velik procenat kada se gleda generalno na tu temu, smatram da to

Vjerujem da svako ko bar nešto zna o bosansko-hercegovačkoj sevdalinki prepoznaje umilni glas Kimze Polovine. Priče o njemu i njegovom odnosu prema biseru naše muzičko-poetske baštine prerastaju u legendu. Poštovani slušalci, ja sam Enisa Hajdarević-Šojko, sve vas srdačno pozdravljam i pozivam da uživate u nezaboravnim interpretacijama Kimze Polovine.

vino piju age se ralje. Tako da sam bila presretna. Osjećala sam se da i ja učestvujem u tome. Puno vas sve pozdravlja i nadam se da nećete nikad zaboraviti Himzu Polovnu kao što ni ja neću dok sam živa.

Emisiju Narodna na BH Radio 1 posvećenu Himzi polovini završavamo sa kompozicijom Hajrudina Hadžića, posvećenoj ovom doajenu Sevdaha, koju je na Festivalu narodne muzike u Lukavcu 1995. godine izveo Andrija Števanić. Svako dobro želi vam urednica Enisa Hajdarević-Šojko.

0: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
1: BH Radio 1, sportski program, četvrtak, 6. avgust, od 20 sati i 30 minuta. Prvi susret trećeg pretkola kvalifikacija za fudbalsku ligu konferencije, borac Vitebsk, bjeloruski predstavnik, posljednja prepreka Banja Lučanima za plasman u play-off fazu. Slušajte BH Radio 1 i budite u centru fudbalskih zbivanja. Četvrtak, 6. avgust, od 20 sati i 30 minuta. Vanredna emisija Ritam sporta. Kvalifikacije za fudbalsku ligu konferencije. Borac Vitebsk.

0: Biće još jedan aut, joj, sada su igrači na malom prostoru, vjerujem da jedni i drugi čekaju zbivnuti kraj prvog poluvremena, Bjelorusi da se, što bi se reklo, poslože i preslože nakon ovog crvenog kartona kako dalje, a Banja Lučani da se odmore i da čuju kako četvrtog štaba Vinko Marinović daje nove zadatke, možda i novu formaciju, budući da Borac ima igrača više, ruku na srce, evo ovih 10 minuta, nije se to toliko osjetilo na terenu, ali mislim da pod ovim uslovom i intenzitetom da će gosti u jednom trenutku pasti, a Borac mora nastaviti napadati, evo sada, a možete reći pametan prekršaja Luke Jurišića na sredini terena nad Poharovim, bit će prekid za goste, mislim da kažem nije stvarno mnogo pokazao, oni su ovdje došli, izvrtimo samo ovo lopte opet za Skipsuvog, ali prilazimo Herrera i sada buni se, ali prekršaj je gostiju, rekao se, i oni su krenuli kao Borac iz tog kola kvalifikacije za Ligu šampiona, ali ne slazila prepreka, bila je Univerziteta iz Krajeve, ali o tom ćemo nešto kasnije, evo glavni arbitar ovog susreta, čovjek koji svira kraj prvog polovremena, Borac vodi 1-0 protiv Vitebska, jedini gol sada postigao je Stefan Stavljić u 14. minuti, zaista Borac izgleda bolje na terenu, od 35. minute imaju i igrača više, tako da Banja Lučani ovo prva utakmica trećeg pretkola Lige konferencija vode sa 1-0, mi ćemo sada malo odmoriti ovih 15 minuta na polovremenu, onda se čujemo u drugom polovremenu. Još jedan pozdrav sa gradskog stadiona. Studio.
1: Nikola Kukrić, naš reporter sa gradskog stadiona. Gdje je jedini preostali predstavnik Bosne i Hercegovine na evropskom tlu, Banja Lučki Borac vodi nakon prvog poluvremena protiv bjeloruskog Vitebska rezultatom 1-0. Borac na dobrom putu da ostvari pozitivan rezultat pred revanš koji se igra za 7 dana. Naravno, pratit ćemo ovu utakmicu i u drugom poluvremenu, samo ćemo kratko istaknuti još neke rezultate koji se igraju u okviru trećeg pretkola za Ligu konferencija. Hajduk protutnjao Litvanijom 5-2 je bilo za ekipu iz Splita, Šerif St. Gallen 1-3, Göteborg Gent 0-1, Dinamo Kijev Karabag 1-0. U toku su utakmice u Amsterdamu Ajax Schelborn sigurnih 3-0 za domaću ekipu, Twente Dunajska Streda 4-0, poluvrijeme je u Portugalu, Braga Dinamo Minsk 1-0, 36. minut Rijeka Ilves 1-0 i 19. minut u Srbiji na meču između Partizana i Kazahstanskog Tobola. Rezultat je 0-0. Malo ćemo predahnuti pa se vraćamo da pratimo drugo poluvrijeme utakmice Borac-Vitebsk.

0: Chill Zona. Zajednički chill svakog četvrtka samo na talasima BH Radija 1. Večeras s vama Jovana Sando.
1: Vratili smo se nazad u studio. Vi slušate Chill Zonu, a današnji gost je Hamza Selimović. Hamza, dobrodošao u Chill Zonu.
2: Hvala, bolje te Jovana našao. Dobro jutro, dobar dan ili dobro večer. Zavisi naš

0: plug platna sve do posljednjeg šava, potpuno ispraćen u jedinstvenom kalupu modnom, svojim krojem koji smo mi jeli vremenom istraživali, a i moja supruga, koja mi je velika podrška bila u ovome svemu. Možda ćemo malo i više poslije o njoj da se dofatimo nekog sljedećeg pitanja. Ali u suštini, ono što ja hoću, ovo sve što ja pričam, da ne moram da pričam, nego samo da vi nju obučete na sebe i sve će vama biti jasno. Da, sve će vam se samo reći. Eto, to je doslovno to.
1: Koliko je teško, evo i sam stečak ima svoj kvalitet kom ste vi posvetili veliku količinu vremena, i ti i tvoja supruga, i vjerujem i bliski ljudi vama. Koliko je teško prodati nekome kvalitet u vremenu kada ljudi teže ka možda nekoj najnižoj cijeni, koji teže akcijama, koji teže tom nekom dostupnom materijalu, dostupnom, hajmo reći, kvalitetu u odnosu na ono što vi zapravo pravite?
0: Danas je generalno jako teško prodati svašta. Ljudi se bombarduju svakodnevno sa milionima informacija kojima i treba i ne treba. Što se tiče samo ovakvog brenda i ovako nekog artikla, koliko ga je teško prodati pod navodnim znacima. Ja sam nekako svoju karijeru i život podredio prodaj i time se bavim od malih nogu. Završio sam ekonomski fakultet u Sarajevu, trenutno radim kao executive prodaje u DHL-u. I prodaja je nešto jako, jako specifično. To je motor pokretač ovoga svijeta. I kada pričamo o brendu poput mog, jako je važno da se ljudi danas povežu sa tom pričom. Da jednostavno, momenta kada preuzmu naš neki artikal, da osjećaju da su dio te priče. Da su oni kupci koji pripada toj priči. To je zapravo ono što odvaja stečak ili bilo koji drugi premium modni brend od nekog najstandardnijeg brenda, neobilježenog možda, ili jeftinijeg, kojem će ljudi kupiti majicu samo da im zadovolji neku svrhu. Stečak baš i nije takav brend, već je brend u kojem ljudi će otići Maxus da kupe to, da bi bili dio toga, da bi bili dio te priče. Pogotovo zato što je brend sam po sebi, nemaš ti šta da pričaš o tom brendu. On će sam reći sve za te. Samo ti to obuci, ide na večer, uživaj. I to je ono što ljudi danas jako puno cijeni. Danas se iznimno cijeni tišina, mir, nenapadnost. Reklame su danas jako agresivne, da ne kažem eksplicitne. Ljudi se svaki 7 sekundi bombarduju, mi se na telefonu uhvatimo zakovani po 5 sati ili stavimo telefon. I onda kad ljudi naiđu na nešto mirno, premium, lijepo, nešto što im se sviđa,
1: nježno, snažno.
0: Da, apsolutno. Vjeruj mi da danas još jači dojam takvi brendovi ostavljaju nego prije. Samo se mnogo teže probiti, teže dobiti medijski prostor i to sve u današnjem svijetu kada bukvalno bez marketinga ne postojiš. Nisi živ.
1: Ako nisi objavio, ne postojiš.
0: Tako je, 24 sata su u danu. Znači, sad mi se svi borimo da zauzme svako svoj dio ekrana, vremena, ali opet ono, Bog svakom daje svoju na faktu.
1: Pače internet neba.
0: Tako je, upravo tako.
1: Da li ste imali strah pri kreiranju same ideje od toga da li će ljudi zaista razumjeti simboliku stečak brenda?
0: Pa to je više do mene nego što je do njih. To je do toga kako ja želim da pokrenim. Jel tu priču u kom smije? Ono što je jedan vrlo jednostavan, a divan savjet bio je da moj prijatelj kad mi je rekao, i taj savjet mi je ponovio jedan čovjek koji je u modnoj industriji poprilično visoko pozicioniran, kaže: Hamza, pravi šta se tebi sviđa i ravnaj se po tome. Nemoj se truditi da ti sad budeš neko ko nisi. Iako ti se možda sviđa, ne znam, Gucci, nisi on. Pravi ono što ti voliš. I nekako mnogo prirodnije tako i dođe. Kada vi pravite nešto što se vama sviđa vizuelno, ne možete udovoljiti svima, ali ćete bar udovoljiti onima koji su sličnog mišljenja, sličnog ukusa kao i vi. Brend uopšte nije lako pokrenuti ovakve vrste u Bosni i Hercegovini. Ja da sam znao u što se upušta. Upitno je bilo da li bi se uputio u ovo. Ne, šalim se, bi naravno svakako. Ali na početku je to bilo jako teško. Jer ja sam se uvijek pitao kako je moguće da ove majice ultra premium ovih brendova zaista jesu na dodir drugačije, nekako su deblje, mekše, finije na koži. Koliko god se trudili mi da to ne primijetimo, nije

0: Isto kad uzmijete u ruku, ne znam sada, Diorovu majicu i Zarinu majicu. I stvarno, od nule napraviti takav neki materijal, ne kažem isti, jer tak mi u stečku želimo da smo originalni, od same nule je bio vrlo komplikovan. Mi smo prve naše majice napravili tako što smo od jednog proizvođača kupili majicu, od drugog etikete, treći nam je radio print, četvrti je radio kese, pet je. Mi smo doslovno onaj, kad sjetimo onaj, tog prvog brenda kojeg smo mi kupili, naravno consensually, ovaj, majice, moja mama je odšivala svaku etiketu s prvih majica, bila svojim rukama, onaj, pa je moja kolekcija s posla ih zašivala bila. Pa smo onda vozili, pa je moj brat vozio ih na treće mjesto da se printaju, pa ih je moja žena preuzimala bila. Ovaj, mi smo
1: cijeli jedan mali sistem.
0: Mi smo cijelu nauku napravili oko prvih
1: 100
0: komada. Da, da, ali o, naravno sve se to danas radi pod jednim krovom. Da, danas je mašina mnogo, mnogo ozbiljnija, zategnutija, ali to je tako, pričamo o početcima. Ovaj, nije to jednostavno, ali čovjek postaje bolji vremenom i kaže ona everybody sucks at beginning. I to je živa istina, to će tako uvijek biti.
1: Slažim se. Dragi naši čileraši, vraćamo se ubrzo, a vi uživajte u muzici koju je za vas odabrao naš gost Hamza Selimović, kreator brenda Stečak koji je spojio kulturno nasljeđe i savremeni dizajn.
2: Bonjour, ici Jean-François Nonat. Faites comme les plus grandes entreprises canadiennes et choisissez

0: svoje startne pozicije onda dolazi. Ja sam Saru upoznao na fakultetu, mi smo bili jedne kolege koje se jako lijepo slagale i vremenom je to naše jel, prijateljstvo studentsko preraslo u ljubav. I od momenta zaista kad smo ja i ona počeli ozbiljnije da budemo zajedno, ja zaista ne preuveličam kad kažem sve mi je u životu krenuo. I stvarno jeste, dakle, ona je uvijek u svemu u životu meni bila podrška, nije nikada sumnjala u mene, kad sam ja sumnjao u sebe, ona nije sumnjala u mene. I kad smo bili studenti sa nekim skromnim džeparcem, gledala je u mene kao da sam muškarac koji je sve u životu obezbijedio, a ja ne znam kako ću njoj sok platiti. I to je meni toliki confidence dalo, ona je toliko u mene vjerovala, toliko je gledala u mene kao u televizor, da sam ja stvarno počeo sebe pitati, jel zaslužuješ ti ovu osobu pored sebi? I ta podrška me dovela u životu i gdje jesam danas. Skupio hrabrosti da i mom današnjem ili poslodavcu gdje i radim uopšte se javim, ali i za sam brend. Ja sam kukao kad smo se mi upoznali, kako ja želim nešto sve da pokrenem, kako sam ja od mali nogu poduzetan, a zaista jesam, mislim, možemo o tome razgovarati. Prodaja je meni u krvi, meni nije bilo bitno šta, od solka, sličica, ne znam ti čega, od malih nogu. Ali nikad nisam skupio hrabrosti da taj neki prvi korak napravim. Uvijek sam čekao da se neke zvijezde pokupi, da malo tržište nadođe, da se malo smiri, da malo neki para skupi. Čekao
1: savršen moment.
0: Tako je, što je apsolutno nemoguće. Kažu, čekajući savršen moment je samo lijepa košulja na strahu.
1: Naravno.
0: Dakle, kad strah obuče lijepu košulju, zove se čekajući savršen moment. I to je živa istina. Ona je meni,
1: divno si to rekao.
0: Da. Ona je meni gurnula i rekla, hajde ba, pa što imamo izgubiti? Pa joj, pa ne znam. Hajde bole. Evo kaže, ja ću dati pare. Nije stvar para. I stvarno je tako i bilo. Ono, prvi neki novac od koji se naše majice napravile mi je dala ona. Čak što više nije ga ne tražila nazad, tražila je mali dio učešća u stečku. Mislim da je to preslatko.
1: Divno.
0: Onaj, mislim da kaže, to samo govorim koliko ona vjeruje u mene i u moju ideju. I ovo sve kada je krenulo, zasluge su zaista njene. Ja ne preuveličavam u tim stvarima, u svemu u životu što sam do sada postigao kao čovjek. Ja sam to imao u sebi, ali da nije bilo nje da iz mene to iskamči, da mi da taj vjetar u leđa u nekom pozitivnom pravcu, onaj, upituno je da li bi danas. I gdje bi, šta bi, ako bi, kako bi. Onaj, tako da njoj zaista hvala, ona je ljubav mog života, mi smo se vjenčali u 21. maja. Onaj, 21. maja, 22. maja.
1: I za sve one koji sjeci, nisu tu u studiju.
0: Ovo ako ne osjećuješ, ja sam gotov.
1: Za sve one koji nisu tu u studiju, tu je sa nama i Sara, naravno. Samo što je ona ovdje njegova tiha podrška kao što to do sada biva.
0: Onaj, nama je datum veze 22. maj i datum svadbe, tako onda mene uvijek znam da je bila ili dan prije ili dan poslije. I onda tako kockam se pa fulim obično. Pobode mi sreći ovako. Ne mogu više konfuzan, čitam se život u maju vrti čovječe. Ali onaj, vjenčali smo se 23. maja ove godine, ako Bog da čekamo sina u novembru, to je stil početkom novembra i stvarno ja u životu nigdje ne idem da nju ne spomenem. Ono, mene ljudi pitaju, jes ti povazdan, rekao sa ženom. Pa haj malo s nama, rekao, ljudi moji, meni rekao, nije tjeskovno s mojom ženom provoditi vrijeme, ja volim, mislim, ja znam da vi možda jedva čekate iz kuće da izađete. Ali ona, mi smo stvarno povazdan zajedno i nije nam muka jedno od drugog, niti imam osjećaj da bismo se ikad zasjetili jedno od drugog. Stvarno smo jedna bezrezirna, bezuslovna podrška. Uvijek bili jedno drugom u životu, a kažem vam pogotovo onome. Ja zaista ne znam gdje bi bio danas, ni šta bi jer u ove protekle 2-3 godine života, onaj mi je sve krenuo. Eto, ne znam, stvarno, nema riječ kojom ja mogu da opišem i da dočaram moju zahvalnost prema njoj.
1: Ovo je samo, mislim, prvenstveno hvala ti što si to podijelio sa nama. I iskreno, ovo je još jedan od dokaza da oko stečka ne stoji samo jedna ili samo dvije ili samo pet priča, nego iza njega stoji milion malih priča, jedna od njih je upravo vaša. Vaša ljubavna priča koja je evo prerasla i u jedan predivan BH brand, koja je zapravo jedan mali biznis koji sutra ima težnju da bude još veći od vaše, ako Bog da, i priče i ljubavi i od svega, i da to drugi dožive. I ono što sam ja

0: doživjela istražujući vaš brend je zapravo da vi želite da svako ko sutra posjeduje majicu, bilo koji odjevni predmet, da upravo da se poveže sa pričom stečka i da kroz nju kreira i svoju.
1: Tako je.
0: I ova priča o vašoj ljubavi, o vašoj međusobnoj i bezuslovnoj podršci je čist dokazatelj da to zaista stoji iza stečka, snažno, tiho i punom jačinom i punom snagom.
1: Bez opravdavanja nekog pretjeranog.

0: i neko i retoričko pitanje, a možda je neko malo i dublje.
1: E, to je jako teško pitanje. Pitanje što je kraće, to je teže. Ono, kad te neko pita što si sretan, mislim, prijatelj. Ali razumijem, mislim, dobro je, samo je jako široko. Uspjeh se definiše na puno način. Neko ga smatra duševnim, neko finansijskim, neko sad zavisi, ali više uspjeha i postoji. Za mene je uspjeh da Steča kao brenda, koje ja pričam o njemu, a naravno, zato smo i tu, se poveže s ljudima i kad ja nisam tu. Kada moja prisutnost ne bude što fizički, što psihički, sutra kad me nekada ne bude, želio bi da vidim tu radost ljudi kada kupe neki naš proizvod. Da kažu, ono, isto kao danas kad neko ode kupi sebi, kad si vidio što sam očeo i kupio sebi, ne znam, neke patike u Francuskoj, neki brend. Volio bi na taj način da se ljudi povežu s nama. Volio bi da prvenstveno naša Bosna i Hercegovina, da ljudi u ovoj zemlji kažu, šta će meni ba Louis Vuitton, jesi ti normalan, postoji Steča. E upravo to je ono što ja hoću da mi u našoj zemlji imamo nešto čime se ponosimo. Mi smo nekako kroz historijske traume što s ovih prostora što u Bosni i Hercegovini poprilično xenofobični prema svom postavu. Mi nekako uvijek gledamo da je njemačko auto bolje, njemački Eurocrem bolji, italijanska jakna bolja, gorivo, ne znam, njemačko bolje, sve nam je drugo bolje.
0: Naravno, trava uvijek zelenija, a one tamo strane.
1: Da, ali mi smo nekako i kao narod kolektivno tu traumu stekli kao da...
0: Kod nas ništa ne valja.
1: Jes, kod nas ništa ne valja, ništa kod nas ne valja. Mislim, nažalost, ima par ljudi što to dodaju u prilog. Nažalost, ima naših nekih ljudi koji vole da im iz ruku samo ispadne. Mm-hmm. Ali moramo malo restart dogme tu stisnu. Ipak moramo malo da se dozovemo. Mi smo zemlja koja je ovdje, dok se sagrada familija počela graditi, ovdje neko sjedio i klesao Stečak. Znači, ljudi trebao malo biti real. Kraljevina Bosna i Hercegovina u svom najširijem periodu je sastavila Stečke u Južnoj Srbiji, i u dijelu Crne Gore, i u dijelu Hrvatske, imate i Stečke pored mora koji su iskopani. Kad pričamo o Stečcima, da ne pričamo o bilo čemu drugom, moramo malo da ipak stanemo na loptu i više njegujemo svoje. Ne kažem da mi ne njegujemo, mi imamo snažan nacionalni identitet, pogotovo posljednjih godina. Sve govorim sad za narode što vole Bosnu i Hercegovinu, ali moramo još da radimo na to. Nije nikada dosta. Nismo mi zemlja koja je nastala prije 5 godina. Mi tu postojimo hiljadama godina. Imamo svoje simbole, svoje vladare, svoje loze, svoje linije, svoje vjere koje su se i mijenjale vremenom i neko lijevo, neko desno. Previše smo simpatična i sadržajna zemlja da pustimo da nas zub vremena poje. A to Stečci upravo i pokušavaju da spriječi. Tako da, eto, mislim, možda sam se ja malo navio sad, ali ovo je sočna, široko si pitanje postala, znaš, no.
0: Nema veze, takav
1: kada
0: odgovor
1: plačeš,
0: mi je.
1: Kad plačeš?
0: I za kraj, shodno tome da si ti, Hamza i tvoja supruga Sara, da ste vi veoma mladi, zakoračili u svijet biznisa i pokrenuli svoj modni brand, koja poruka bi bila ta koju biste dali mladim ljudima, koji recimo, možda isto tako kao što si imao ti, imaju samo ideju, ali se plaše napraviti taj prvi korak?
1: Niko nije dobar u početku. Apsolutno, sve što se počne, nastaje da bude odlično tako što se samo napravi. Pa se onda malo dorađuje. Slušate feedback vaših mušterija, dorađujete svoj brand, dorađujete svoj proizvod, bez obzira da li je to proizvod ili usluga. Biznis je živo biće. I to će vam svi preduzetnici, pogotovo koji imaju malo veće kompanije, reći. Ja ubrajam svoju kompaniju u svoje dijete. Nije to džaba. Biznis je živo biće koje diše na osnovu vašeg feedbacka. Nemojte da vas je strah. Samo napravite to. Bez obzira kako. Ono ne mora da je najbolje na svijetu, niti će ikad biti najbolje na svijetu. Nikad nećete biti dovoljno dobro. Uvijek će postati prostor za improvement, uvijek će postati prostor za svoj proizvod. Napravite još boljim, ali samo počnite. Ja sam malo prije pričao kako smo mi počeli. Bože, sačuvaj, danas ne bi palo na pamet da napravim tako jednu majicu. Ali smo počeli. I onda smo došli do ljudi koji, mogu nam pomoći za ovu. Onda do ljudi, mogu nam pomoći za onu. Pa ovo možemo sve pod jednim krovom praviti. E upravo tako je svaki biznis na svijetu nastaje. Počnete, pa upoznate nekog ko zna nekog, pa dorađujete svoj proizvod, pa vam neko kupi, pa kaže ovo valja, ovo ne valja. Vidite, i kritike se moraju cijeniti, sve to feedback. I tako vremenom se unapređujete, kopate i bivate bolji nego jučer.
0: Hamza, hvala ti puno na razgovoru.